de prati de sakanyisa te akba prati ala sakanyisa de karde ma de te de matakire. One day o kong, we si pote na wan bank. We si tape na nga omen sorto in wan kluis. We si pote ni sribi kamera in wan kasi. We si pote na botri agadri afroisi. One day o kodati no fene. Ye opo wan matin. Ye tar. Ah, mek mi luko fama apleti. In o fene. Ano yup kim fong. Ano dem kim teken. Teyu abikunu. You no mag was dede. Dat na a procedure, dat na a protocol, dat na a afspraak sa meki na pernasi. You ne was dede. En dam yo tagu mi respeki baka. Sende mek ino mag was dede. Te a dede skink moto. Na pernasi e guanga boto. Na berpe. If you no sabi tak wans ma abikunu. Ye dansi, ye dansi, ye dansi. A yor kafamang. E meki dansi, dansi, dansi, dansi. Telek ik futu begin kot koti. If ye dansi tap den bigi batra dos disrapu, den bigi sto disrapu, nanga den bigi isri disrapu, you no abikunu, da ye dansi da futu ne koti. Ma if you futu bigi koti da des masap taki, ha, wa anu dape, nanga den tu futu, nanga den tu anu, want mi grandma ler mi tak, boy, gosto te kap chin kulturu odobanyi, yami respeki. Da tegi mi takire. Na futu. Futu echa anu. Dam opo dam tak yami respecti ai klok. Ano anu echa futu. Na futu echa anu. Ta futu doro da anu Eduardo ko. Da teyu no abikunu. De fena berpe. Tegba wakata broko batra. Serapu stong. Nanga serapu isri. Mafi abikunu, i doan sanisas mano sabi, i no piki despa despa no onderzoek, da tekba dansi, da i futu e brudu, da de ye no, fabusi o tek overno, de guanga de de kisi, dan ben je ook een grote sonder, want i abikunu neni bere opo de kisi, da ala den sebi man, want aiti mai opo van de kisi solesi, ala den sebi man, ye chago la sabusi en ta, Sanda tipsa. You. Sebi ma IT ma in total. De nefen no of de IT moro. Wanda den tra. Yeye. Dino beri. Kerek dins no ori. Dede oso no ori. Singi neti no bende. Da de ye dat e kari golasi. That make me taken di mi begin. Mi respecti sana. Sabi sana. Ma capri. Mi respecti molto qua pausa.